što blat nisu bili, to su biljke bile veće. Zakrčile su grad, širio se smrad, zabranili su uzgoj džepne loze i posjekli nam grane sve.